Mitë din bosë, stu vjen dhe të dokë, të vaqë që na fodë. Rimë go kosë, kësë sabi futuro, pasatë dhe se shkordë. Pero moshë staj du, jalurë stë të na pokë. E sta vidë gë korë, tu shë gabi.